0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubber af hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber af hat.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: for luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.
3: Er man selv.